drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem

tangoforening. Jeg får vel nøye med en tangoforening. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

0: selskap for en natt som i natt.
1: Du hører NRK P1 Plus. Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

femte klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. NRK.

0: Ja, og det rammer jo alle trikker og veldig mange busslinjer i Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett å ta T-banen, for den påvirkes ikke i dag.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje. Guttormsen.
2: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

0: Du hører på NRK P1 Plus.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK P1 Plus.
2: Du kan skrive en marsj I beste mening og allikevel få så hatten passer. Da komponist John Philip Sousa ville hylle Chicagos vakre kvinner med et nyskrevet stykke, så måtte han tåle harselas og en viss harme. Mer om det om litt. Her The Belle of Chicago.

Og har spilt i Tottenham. Han har skyldt han ekstremt mye, og en som jeg alltid vil bære med meg i hjertet mitt, rett og slett.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Det var kveldens tre ønskelåter. Jeg vil gjerne høre fra deg. Har du tre gammeldagslåter du gjerne vil høre? Send meg en melding I appen til NRK Radio, eller send meg en e-post. Da adressen dansefot@nrk.no. Sven Palsa ligger klar. Her kommer Bjørn Elvestad.

godt driv da, Bjørn Elvestad som spilte alle instrumentene. Nå skal vi gå litt tilbake I tid, og jeg har plukket frem en kassett som heter med Trolldrag I Belgien. Ola Remmen har komponert gammelspillpolka, og her Hattens kvartett.

Inget stopper oss nu ifra Canyons, som også klar den her helga da, med en ny sommerlig låt. Jeg synes jo at den her ganske sommerlig også.